0: la kalala akabisa ngawano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: ngase kubengoma munange ngasebe ya Uganda yanemo kutegera zese.

bulijjo simayo etambula omu naawe buli lwakutaano tukubire nyimba ezikuteeka mu moodu ennyimba ez'ensonga gamba nga wakagwa mu mukwano bakukyaye.